0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Танида, ёди ту дар тору пудам. Меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам. Меҳани меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудӣ ва бо меҳр парвардӣ.
2: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن.
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مودی و معنوی شاداب است.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Танида, ёди ту дар тору пудам. Меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам. Меҳани меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудӣ ва бо меҳр парвардӣ.
2: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مودی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ